anu tiruan deh nu ngora ngarana Kumara, nu rada kolot ngarana Wari, nu kolot pisan Aki Sugiri. Tapi nah ayo nebet ngaku-ngaku ngaran Puralaga. Naon maksudna ngabohong ka kami ieu? Ngabohong ka dewek? Hah? Ngabohong ka kula? Kitu Anapati lieureun teu ngarti kana jujutan nu sanyana. Pok deung ngajawab Aki Puralaga harita teh. Hehehe.